0: Минутка веб-радио Исландии на радио Чиппельдук.
1: Prodigy og lagið þeirra Baby Got a Temper hér á Exxon 977 maður fær svona hálfgett flashback þegar maður heyrði þetta það ekki þetta mann gott um það að segja skullum okkur þá yfir í stórmeistara Chris Cornell og frend okkar hér á Exxon 977 þetta auðvitað smellur hans Black Hole Sun